0: Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na stronie internetowej Europarl Radio.
1: Den 8. marts fejrer vi kvindernes internationale kampdag for at anerkende de resultater, som kvinderne har opnået og for at sætte fokus på kvinders rettigheder. Det er en anledning til at skabe opmærksomhed om blandt andet ligestilling, reproduktive rettigheder og bekæmpelse af vold mod og misbrug af kvinder. Ligestilling mellem kønnene har altid været en af EU's kerneværdier og et af det centrale mål.
2: Du lytter til øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning. Denne episode handler om kvindernes internationale kampdag og EU's kamp for kvinders rettigheder.
1: Længe før EU, som vi kender det i dag, blev skabt, lagde de europæiske ledere fundamentet for ligestilling mellem kønnene. I 1957 underskrev de Rom-traktaten, hvor i de fastslog, at ligestilling mellem kønnene var en grundlæggende værdi for det europæiske fællesskab. Siden da har EU vedtaget flere love og henstillinger for at forbedre ligestillingen. Det har også udvekslet god praksis og ydet økonomisk støtte til fremme af ligestilling i medlemslandene. Den 28. juni 2023 ratificerede EU Istanbul-konventionen. Den er et vigtigt redskab til at udrydde kønsbaseret vold, herunder vold i hjemmet. Europaparlamentet har altid været meget aktivt i kampen for at opnå ligestilling mellem kønnene. I 1984, det vil sige i sin blot anden valgperiode, nedsatte parlamentet et permanent udvalg dedikeret til kvinders rettigheder. I 2000 offentliggjorde EU sit charter om grundlæggende rettigheder. I det står der, at ligestilling mellem kvinder og mænd skal sikres på alle områder. For at forbedre situationen i alle EU-landene

0: om et direktiv om løngennemsigtighed, der skal sikre, at virksomheder gør noget for at mindske de kønsbestemte lønforskelle og gøre det lettere for medarbejderne at sammenligne lønninger. I EU får kvinder i gennemsnit 13% mindre i løn end mænd for at udføre det samme arbejde. Parlamentet har også vedtaget nye regler for at bekæmpe seksuel chikane på arbejdspladsen, fremme kvinders deltagelse i den digitale økonomi og håndtere den kønsbestemte digitale kløft. I 2019 godkendte EU nye regler om familie- og omsorgsorlov og mere fleksible arbejdsvilkår. Formålet var både at skabe et bedre incitament for fædre til at tage familierelateret orlov og at øge kvinders beskæftigelse. I juni 2022 nåede parlamentets og rådets forhandlere til enighed om et direktiv om ligestilling mellem kønnene i bestyrelserne for børsnoterede selskaber i EU. Lad os nu gå videre til at se på kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder.
1: For at beskytte kvinders seksuelle og reproduktive sundhed, ønsker parlamentet universel adgang til sikker og lovlig abort, prævention af høj kvalitet og seksualundervisning i skolerne. I marts 2022 vedtog parlamentet en beslutning om EU's tredje kønshandlingsplan, der blandt andet har til formål at fremme seksuel og reproduktiv sundhed og sikre universel adgang til tjenester relateret til dette i EU-landene. Lad os til sidst se på, hvad der gøres for at forhindre vold.
0: I juni 2023 ratificerede EU Istanbul-konventionen om vold mod kvinder. Det skete 6 år efter undertegnelsen i 2017. Efter afstemningen sagde parlamentsmedlem og ordfører på området Arba Kugalari følgende.
2: This is a historic vote. After 10 years.
1: Dette er en historisk afstemning. Efter 10 år gør Europaparlamentet nu noget for kvinders sikkerhed og frihed. Det er en afstemning for alle de millioner af kvinder, der lever med vold og som lever i usikkerhed og frygt. Med den siger vi, at Europa har nul-tolerance over for vold mod kvinder, og at Europa ikke vil lade sig påvirke af russiske desinformationskampagner eller anti-europæiske værdier.
0: EU's tiltrædelse af Istanbul-konventionen betyder, at de 5 resterende EU-lande, der har undertegnet, men endnu ikke ratificeret konventionen, skal gennemføre og overholde den. Disse 5 lande er Bulgarien, Litauen, Slovakiet, Tjekkiet og Ungarn. Konventionen trådte i kraft den 1. oktober 2023.
1: Vold mod kvinder og piger er en af de mest almindelige menneskerettighedskrænkelser i verden, og EU-landene udgør ingen undtagelse. I EU har hver tredje kvinde været udsat for fysisk eller seksuel vold. Hver anden kvinde har været udsat for seksuel chikane, og hver 20. kvinde er blevet voldtaget. Udover de allerede nævnte ting, følger Europaparlamentet også nøje situationen for kvinder uden for EU, for eksempel i Afghanistan og Iran. Her fratages kvinder deres grundlæggende menneskerettigheder og lever med en konstant trussel om vold. Parlamentsmedlemmerne har desuden opfordret til, at praksisen for omskæring af kvinder afskaffes helt. Selvom det er næsten 70 år siden, at Rom-traktaten blev underskrevet, er vi stadig langt fra at opnå ligestilling mellem kønnene. Men EU arbejder meget hårdt på at gøre den til en realitet.
0: Du kan lytte til flere podcasts på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
3: Európska filmová cena Publika Lux 2025. Predstavujeme 5 filmov, ktoré sa uchádzajú o cenu Publika Lux 2025. Animal, Dahomey, Mačacia Odisea, Zachytené hovory a Júlia mlčí. Animal je dráma, ktorú napísala a režírovala grécka scenáristka a režisérka Sofia Exarchou. Pod horúcim gréckym slnkom sa animátorky a animátori v istom all-inclusive hoteli na jednom z gréckych ostrovov pripravujú na novú turistickú sezónu. Kalia je vedúcou týmu. Leto vrcholí, práce pribúda a zvládať prebdené noci je stále ťažšie. A tak tma odhalí Kalín problém. No keď sa reflektory opäť rozsvietia, show musí pokračovať.

0: I dette afsnit af Med på jargonen ser vi nærmere på en af de grundpiller, der får EU til at fungere. EU-traktaterne. Du kender dem måske allerede, men lad os prøve at finde ud af, hvad de egentlig er og hvorfor de er så vigtige.
1: En EU-traktat er en juridisk bindende aftale mellem alle EU-lande. Traktaterne fastlægger reglerne for EU, hvordan det fungerer, hvad det kan og ikke kan, og hvordan beslutninger bliver truffet. Når et land underskriver og godkender en EU-traktat, forpligter det sig til at følge de regler, der står i traktaten. Det betyder blandt andet, at det skal respektere EU-retten og samarbejde med de andre medlemslande, f.eks. i Europaparlamentet.
0: Traktaterne er bindende. Det vil sige, at EU-landene er forpligtet til at overholde dem. Men EU har også ikke bindende tekster, f.eks. politiske erklæringer og retningslinjer. De fastsætter retningen for fremtidige tiltag, men kan ikke håndhæves af EU's domstole.
1: EU's historie handler om lande, der gik sammen efter flere års krig for at sikre fred og velstand. Det hele begyndte i 1950'erne, kort efter afslutningen på 2. verdenskrig. Ideen var simpel, men stærk. Lande, der samarbejder økonomisk, er langt mindre tilbøjelige til at gå i krig mod hinanden igen.
0: Den første store milepæl kom i 1957 med Rom-traktaten. Traktaten førte til oprettelsen af det europæiske økonomiske fællesskab, som skulle styrke båndene mellem de europæiske økonomier og fjerne handelsbarrierer. Målet var at skabe et fælles marked, hvor varer, mennesker, tjenesteydelser og penge kunne bevæge sig frit. Traktaten skabte godt nok ikke det EU, som vi kender i dag, men lagde fundamentet for det.
1: Vi spoler frem til 1992, og her når vi et vendepunkt, Maastricht-traktaten, også kendt som Traktaten om den Europæiske Union. Det var her, EU officielt blev til. Og nu handlede det ikke længere kun om økonomi. Der blev også introduceret en politisk union. Traktaten banede også vejen for en fælles valuta, euroen, og gav os begrebet unionsborgerskab. Det betød, at folk ikke længere kun var borgere i deres eget land, men også EU-borgere, hvilket gav dem ret til at bo, arbejde og stemme på tværs af grænser.
0: I årene derefter fortsatte EU med at vokse og tilpasse sig. Amsterdam-traktaten, som blev underskrevet i 1997, indførte ændringer, der skulle få EU til at fungere mere gnidningsfrit og forberede unionen på at tage imod nye medlemslande. Samtidig fik Europaparlamentet mere indflydelse, hvilket styrkede demokratiet i unionen og øgede ansvarligheden over for borgerne.
1: Og så kom Lissabon-traktaten i 2007. Man kan tænke på det som den seneste opdatering af EU. Traktaten gjorde beslutningsprocesserne mere smidige, styrkede både Europaparlamentets og de nationale parlamenters rolle og gjorde EU mere gennemsigtigt. Den gav også EU en fast formand for det europæiske råd og en højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik. Med andre ord, en stærkere ledelse på den globale scene.
0: Europaparlamentet udarbejder ikke traktater, men spiller en vigtig rolle i udformningen af dem. Det giver EU's borgere en stemme og skal godkende mange af de ændringer, som traktaterne medfører. Med tiden har traktaterne givet parlamentet større indflydelse, både i forbindelse med lovgivning, beslutninger om EU-budgettet og valg af Europakommissionens ledelse.
1: Parlamentet er også involveret i enhver ændring af traktaterne. Det er medlemslandenes regeringer, der forhandler om traktatændringerne, men parlamentet bliver stadig hørt og skal give sin mening til kende.
0: Hvis vi lige skal opsummere her til sidst, så er EU-traktaterne grundlaget for alt, hvad EU gør. Traktaterne er bindende aftaler, der fastlægger, hvordan EU fungerer, lige fra handel og økonomi til klimapolitik og demokratiske principper. Og i takt med, at EU udvikler sig, gør traktaterne det også. Denne podcast er produceret af Europarl Radio.
1: Europaparlamentets webradio.